maitei changiru pehendúva ko programa kuña Paraguay. Roguaiterei ikatu jaguere ñahendu purahei porá. Hañe'ẽ nepytyvõva nderekovépe. Vy'ápe romog̃uahẽ ndéve marandu purahéi ñemongeta ikatu hag̃uáicha rehasa porã ore ndive. Cherera Clara ha aime Maralina ha Loida ndive. Romombe'úta ndéve tembiapo rombosako'iva'ekue nemba'erã. Ko'árape ñañe'ẽta mba'éichapa ikatu ñañangareko.

0: angirũ eikuaa keñandejára oikuaa opámba ejahasáva ha'e oikuaa rehasa'asýramo ko'ág̃a ha'e nepytỹ osẽ Jesús ñanemoirũse japytu'u hag̃ua jehasa'asýgui péicha ñandepy'aguapýta ha ndajajaheimo'ãi ñandejehe térã ñanderapicha rehe
1: Che angirũ rovy'aitéta niko roikuaáramo ndehegui moõ guivépa ore rendu ha mba'éichapa nepytyvõ ko tembiapo Ehaimína oréve ikatúramo casilla de correo 166 Asunción Paraguaype. Tera yeporeka Facebook RTM Paraguay Heihape ao pepe haipe tei mensaje orenbaena. Ikatukuá ABI en bogoreve petei WhatsApp 0981-521-200p. Aguillén debe orerendu jaguere ko árape. Ambue árape ve añande yara tandero basá.
0: Tau peixa.